dan sekeliling. Ketagihan gadget boleh menjejaskan tumpuan belajar, kesihatan mata dan hubungan dengan keluarga. Lebih membimbangkan, mereka boleh terdedah kepada buli cyber dan juga penipuan dalam

aktiviti fizikal, ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1

0: air dekat bumi banyak. Tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul. Hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi semua kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Ciman air, jaga masa depan.
4: Pesanan di mana masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
5: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Hey Kartik, lagu apa tu? Sedapnya suara penyanyi ni. Sama macam Datuk Siti.
1: Betul lah ni, memang Datuk Siti pun.
0: Oh, kagumnya saya dengar.
1: Itulah kehebatan Malaysia. Kita hidup bermasyarakat berbilang bangsa dan harmoni seperti yang terkandung dalam rukun negara.
0: Rukun negara? Tahu tak? Saya hafal semua prinsip rukun negara. 5 prinsip jelas merupakan kunci kepada keharmonian dan perpaduan kaum demi kejayaan dan kestabilan Malaysia. Kita di sini bergaul dengan semua tanpa kira agama dan bangsa.
1: Ya, betul tu. Macam kita. Sentiasa BFF.

Yeah, Cikgu Murni terus menemani semua rakan pendengar Melaka FM di frekuensi 102.3 ataupun dengarkan Melaka FM secara dalam talian di RTM Klik. Dan tentunya terima kasih buat semua yang berada di live TikTok Melaka FM. Baik, hujung minggu ni jangan lupa untuk kita bersihkan kawasan rumah kita. Ya, kalau kita lihat di portal rasmi Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, ya, dimaklumkan berkenaan dengan maklumat situasi denggi Negeri Melaka, terdapat 8 kes baru di Negeri Melaka, ya, melibatkan Melaka Tengah, di sekitar Taman Kota Laksmana, Taman Sri Duyung, Seksyen 1, Kampung Peringgit, Taman Bertam Jaya, juga Taman Mas Merah di Alor Gajah, di kawasan Pasar Puri Prima Famosa, dan di Jasin, di sekitar Kampung Permatang Pantai, juga Taman Maju Fasa 3. Jadi kita harapkan rakan-rakan pendengar kita kat luar sana, ya, hujung-hujung minggu ni ajaklah anak-anak kita ke, kalau yang komuniti taman ke kampung ke, mungkin boleh bergotong royong untuk kita membersihkan kawasan-kawasan rumah kita, ya. Hapuskan semua tempat pembiakan nyamuk Aedes di dalam dan luar kediaman. Pastikan tiada air bertakung dan sental bekas simpanan air. Dapatkan rawatan segera jika mengalami gejala demam denggi, dan beri kerjasama kepada petugas kesihatan, pihak berkuasa tempatan dan sukarelawan komuniti untuk menjalankan aktiviti pencegahan dan kawalan denggi. Ini merupakan pesanan dari Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, ambil peduli cegah denggi. Baik, untuk yang hantarkan permintaan lagu, ramai hantarkan kiriman lagu, kan. Seperti biasa saya suka nak kabarkan, ya, kalau boleh, ya, kalau boleh hantarlah 2-3 permintaan lagu dan variasikan lagu anda, ya. Janganlah minggu lepas minta lagu sama, hari itu minta lagu sama. Kalau boleh kita variasikan lagu-lagu supaya lagu yang kami siapkan di Melaka FM pun lagu-lagu yang mempunyai pelbagai genre, ya. Terima kasih yang telah kiriman. Kita akan siarkan lagu-lagu anda sekitar pukul 11.15 minit pagi nanti. Jam ini jom dengarkan dahulu The Music Tanpa Henti, Melaka FM.

0: Muzica Pintas merupakan suatu perkara yang perlu dipandang serius kerana ia merupakan salah satu penyebab utama berlakunya kebakaran elektrik. Tidak kira sama ada kebakaran elektrik berlaku di pejabat, kediaman maupun kilang, Litar Pintas dianggap sebagai pembunuh senyap yang mampu mengakibatkan kebakaran teruk. Punca utama Litar Pintas berlaku ialah wayar yang longgar atau tidak disambungkan dengan betul, penebat pada wayar yang rosak dan beban elektrik yang berlebihan. Periksa dan gantikan wayar yang telah lama atau rosak dan jauhi peralatan elektrik daripada air. Sebelum keluar rumah, pastikan suis yang tidak digunakan dimatikan. Sentiasa beringat dan berwaspada. Periksa dan tutup semua suis sebelum keluar rumah. Pesan ini daripada saya, Izam EYE, di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM.
1: The Music selama 1 jam, Melaka FM.

Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Ya, dah pun 11.05 minit pagi. Hai, selamat pagi. Jam terakhir Cikgu Moni terus temani semua pendengar Melaka FM untuk hujung minggu hari Sabtu hari ini. Ya. InsyaAllah hingga pukul 12, Moni temani anda semua. Dan selepas itu, rakan setugas saya DJ Lia pula akan temani pendengar-pendengar Melaka FM bermula 12.30 hari hingga 6 petang nanti. Baik, sebelum kita nak siapkan lagu-lagu permintaan rakan-rakan pendengar kita yang dah pun hantar kiriman di 01-08-06-1023. Nak kongsikan untuk semua ya, pendengar-pendengar Melaka FM terutamanya ya orang-orang Melaka ni, sesiapa saja yang ada di Melaka pada 24 Ogos 2026 hari Isnin nanti akan berlangsungnya pertandingan Bintang Patriotik sempena program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 ya. Jadi jom kepada anda semua yang ingin turut sama dalam pertandingan Bintang Patriotik, hadir ya, hadirlah kita bersama-sama ke dataran Tamin Sari. Pendaftaran bermula 9 pagi hingga 10 pagi. Yang mana syarat-syaratnya, anda perlulah bawa minisuan sendiri, mestilah menyanyikan lagu patriotik sahaja warga negara Malaysia dan juga berusia 18 hingga 50 tahun sahaja ya. Peserta yang telah merakamkan album atau terikat dengan mana-mana syarikat rakaman tidak dibenarkan menyertai pertandingan ini, dan pertandingan ini terhad kepada 20 peserta sahaja. Dia datang awal hari Isnin 24 Ogos 2026 9 pagi hingga 10 pagi pendaftaran di dataran Menara Taming Sari. Okay? Kami akan kongsikan dari semasa ke semasa berkenaan dengan pertandingan Bintang Patriotik sempena program Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Jom nak dengarkan lagu permintaan kiriman daripada Mak Jah kita. Nak dengarkan lagu nyanyian Datuk Jamal sendiri. Menyapa Pak Tua di Serkam, Pak Wan Cak Cabar, Cik Ramli Betam Hulu, Kak Nani, Mak Usuraja Alias, Kak Bit, Kak Ram, Abang Zik Pantun, Kak Kamaria di Singapura, Popo di Bengkalis, Mak Eton dan semua yang sedang mendengarkan Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih Mak Jah. Jom lain dahulu, Datuk Jamal Abillah sendiri, laguku untukmu, Melaka FM.

0: nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Adakah anda sedang mencari lot kedai untuk perniagaan anda? Satu lagi projek KK Auto World Sdn Bhd, kedai pejabat dua tingkat di Taman Ching Baru Melaka dengan keluasan 22x65 iaitu 1430 kaki persegi memang selesa dan sesuai dengan semua jenis perniagaan. Berhampiran dengan pasar raya, kawasan perumahan, sekolah dan labu spa. Untuk tempahan dan pertanyaan, sila hubungi talian 06312-1122 atau 06312-1133. Mana lagi? Melaka lah.
2: Frekuensi di Tampin Negeri Sembilan 102.3.

0: keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Sebuah lagu nyanyi Momoi Yamaguchi, Akai Unmi tajuknya. Sebuah lagu yang telah pun dikeluarkan pada tahun 1976 yang merupakan antara lagu yang cukup popular lah di sekitar era tahun 1970-an. Yang mana lagu ini, sebuah lagu yang cukup indah sehingga ia diadaptasikan dalam bahasa Melayu dengan tajuk Keingin Bahagia, dinyanyikan semula oleh Rina Rahman. Saya kita dengar versi bahasa Melayu kan? Nah, ini lagu asalnya versi bahasa Jepun sebenarnya. Itu dia, Akai Unmei nyanyi Momoi Yamaguchi. Itu dia, lagu ni diminta oleh adik Edu Amiro kita untuk beran semula pendengar-pendengar Melaka FM. Ya, katanya menyapa semula pendengar-pendengar yang kenali Edu Amiro, semua pendengar-pendengar Melaka FM. Terima kasih. Kita ucapkan yang takkan permintaan lagu sehabis baik saya cuba siarkan. Kalau tak berkesempatan, mohon seribu kemaafan. Baik, kejap kita akan cuba untuk menghubungi seorang-seorang tetamu kita hari ini, ya, untuk berbicara berkenaan dengan bola sepak yang saya sebutkan sebentar tadi, ya, kejohanan antarabangsa sempena ulang tahun ke-77 Tuan Yang Terutama Negeri Melaka. Ya, sekejap sahaja nanti. Tapi sebelum tu nak tunaikan lagu permintaan kiriman daripada adik Haikal kita. Dengarkan lagu Suatu Masa Dato' M. Nasir. Katanya menyapa semula pendengar-pendengar Melaka FM. Sebab lagu ni ada satu bahagian dalam lagu ni yang paling tepat dalam hidup Haikal katanya. Baik, terima kasih untuk permintaan lagunya Dato' M. Nasir, Suatu Masa Laguku Untukmu.

Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

Yep, DJ Lia di sini temankan anda sehingga pukul 6 petang nanti menerusi hujung minggu MFM 12:30 hari hingga pukul 6 petang. Saudara, Melaka FC menganjurkan kejohanan antarabangsa sempena ulang tahun ke-77 TYT yang di-Pertua Negeri Melaka. Dan perlawanan pertama pada pukul 4.30 minit petang nanti menyaksikan perlawanan antara Persik Kediri FC dan juga Phnom Penh Crown. Perlawanan ini berlangsung pada hari ini di Stadium Hang Jebat Melaka. Juga perlawanan kedua pada pukul 8.30 minit malam, iaitu menyaksikan perlawanan antara Melaka FC dan juga Jurong FC. Jadi ayuh hadir beramai-ramai ke Stadium Hang Jebat dan berikan sokongan anda kepada kejohanan ini. Okey, jom sama-sama kita mengibarkan jalur gemilang. Kita dah pun masuk bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan kan. Hari ini 15 Ogos 2026, lebih kurang 15 ke 16 hari saja lagi kita akan menyambut hari kemerdekaan pada 31 Ogos nanti. Jadi jom sama-sama kita menyemarakkan lagi semangat kemerdekaan dengan sebuah lagu daripada Aris Ariwatan, Anak Malaysia, Melaka FM.

Spring tak suka tak apa akan menghiburkan anda sekejap sahaja lagi. Yang ini kita layan dulu sebuah lagu daripada Moses Vedam, Andainya Kau Datang Dahulu. Melaki FM mempesonakan.

Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: RCI Tabung Haji, dua individu bergelar Datuk direman. AUKU akan dimansuh beri ruang demokrasi kepada mahasiswa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Dua individu bergelar Datuk direman 5 hari hingga 19 Ogos bagi membantu siasatan susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji TH. Mereka ialah Ketua Pegawai Eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan pengarah syarikat pembinaan. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya pagi tadi susulan permohonan SPRM. 5 lagi individu yang turut ditahan semalam termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM atas faktor kesihatan. Siasatan antaranya membabitkan dakwaan dokumen palsu, pelaburan serta perjanjian pajakan hotel yang menyebabkan kerugian kepada TH. Dalam pada itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden PKR bersempena Kongres Nasional PKR 2026 di Air Keruh, Melaka, turut menyentuh isu integriti dengan menegaskan berlaku perbuatan sakau dalam Lembaga Tabung Haji. Beliau merujuk kehilangan dana RM12 bilion yang dibangkitkan dalam laporan RCI berkaitan institusi itu.
1: Ada orang tidak suka istilah sakau. Saya nak ulang, di Melaka memang ada sakau dalam Tabung Haji. RM12 bilion hilang bukan sakau. Memang ada.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan perlu diambil terhadap pihak yang bertanggungjawab tanpa mengira kedudukan atau latar belakang politik. Datuk Seri Anwar pada masa sama mendedahkan mengapa laporan RCI berkaitan TH yang telah siap sebelum beliau menjadi Perdana Menteri tidak didedahkan lebih awal.
1: Saya dah terangkan, kalau tanya saya pilih untuk dedah awal. Tapi Tabung Haji menyatakan kalau dedah awal, risiko bagi Tabung Haji. Kerana Tabung Haji itu mesti buktikan kepada rakyat, ini yang kecelaruan amalan menyakau. Bila kita ambil keputusan untuk mendedahkan laporan itu, keputusan jemaah menteri. Tidak ada seorang pun yang membantah keputusan ahli jemaah menteri untuk mendedahkan. Malah ada yang mencadangkan, jangan hentikan takat 2020, sambung. Dan saya jawab, ya.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan isu membabitkan Tabung Haji, aspek pengawasan institusi yang mengurus dana berkepentingan awam turut menjadi perhatian. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM, Dr. Umi Hamidatun Mohd Sofian Lee berkata, penubuhan pengawal selia tunggal bagi institusi kewangan bukan bank NBFI berpotensi menjadi reformasi penting dalam memperkukuh tadbir urus. Menurutnya, langkah itu relevan memandangkan institusi seperti KWS, SP, PNB, LTAT dan Tabung Haji mengurus dana berkepentingan awam yang besar.
2: Penubuhan pengawal selia tunggal ataupun berpusat bagi institusi keuangan bukan bank NBFI yang mana berpotensi ataupun yang saya lihat dia sebagai satu reformasi ataupun game changer yang penting dalam memperkukuhkan pelaksanaan ketelusan, accountability dan juga amalan tadbir urus dana awam berskala tinggi.
0: Beliau berkata penyelarasan pengawasan juga mampu meningkatkan ketelusan serta keyakinan terhadap institusi yang mengurus dana awam. Menurut Dr. Umi Hamidatun lagi, pengawasan bersepadu terhadap institusi kewangan bukan bank mampu membantu mengesan risiko lebih awal sebelum berkembang menjadi krisis. Katanya akses kepada data secara bersepadu membolehkan kelemahan yang sukar dikesan dikenalpasti dengan lebih berkesan.
2: Pengawas seliaan berpusat bukan sekadar berfungsi sebagai mekanisme pemantauan, kawalan tetapi sesuatu kita boleh katakan sebagai mekanisme pemudah cara selepas sesuatu masalah berlaku dan dia juga dilihat sebagai satu mekanisme yang boleh dilaksanakan secara proaktif dan juga boleh dijadikan sebagai mekanisme pencegahan sebelum menjadi lebih besar.
0: Beliau berkata antara risiko yang boleh dikesan termasuk kelemahan kawalan dalaman, konflik kepentingan dan masalah kecairan. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIAM Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin pula berpandangan cadangan mewujudkan pengawal selia tunggal NBFI perlu disertai pembahagian bidang kuasa yang jelas bagi mengelakkan pertindihan fungsi.
3: Bidang kuasa agensi pengawal selia tunggal ini juga mestilah dibezakan dengan jelas daripada Bank Negara Malaysia, daripada Suruhanjaya Sekuriti dan juga Jabatan Audit Negara, supaya untuk mengelakkan daripada berlakunya pertindihan ataupun kelewatan dalam mengambil tindakan. Pengawal selia tersebut juga mestilah bebas daripada sebarang campur tangan politik dan juga tekanan daripada industri dan tertakluk kepada pelaporan dari semasa ke semasa kepada Parlimen. Pengawal seliaan berpusat ini berpotensi untuk membantu itu mengesah risiko dengan lebih awal. Cuma ia bukanlah satu jaminan bahawa krisis ini langsung tidak akan berlaku.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimah, masanya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selama menunaikan solat fardu zuhur, daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda semua. Kembali lagi bertemankan saya DJ Lia sehingga pukul 6 petang nanti menerusi hujung minggu MFM 12 tengah hari hingga pukul 6 petang. Baik, di jam ini kita akan layan Zoom Music selama 1 jam dan pastinya lagu-lagu terbaik akan menghiburkan anda dalam Zoom Music selama 1 jam ini. Kita ada lagu daripada Shomel, Andai Hatiku Bersuara. Ada Laksmana, Akulah Mentarimu. Spring, Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta. Dan juga kita ada lagu Hindustan, Chalte Chalte. Ada lagu dangdut juga, Kiong Racun. Ada macam-macam lagi lagu-lagu terbaik akan menghiburkan anda dalam Zoom Music selama 1 jam ini. Juga saudara, Lia nak kongsikan dengan anda yang mana Melaka FC anjurkan kejohanan antarabangsa sempena ulang tahun ke-77 TYT yang dipertua Negeri Melaka. Dianjurkan pada hari ini di Stadium Hang Jebat Melaka dan perlawanan pertama pada pukul 4.30 minit petang nanti dan juga perlawanan kedua pada 8.30 minit malam yang menyaksikan perlawanan antara Melaka FC versus Jurong FC. Jadi anda boleh hadir beramai-ramai ke Stadium Hang Jebat dan berikan sokongan anda kepada kejohanan ini. Okey, jom kita mulakan Zoom Music selama 1 jam ini dengan sebuah lagu daripada Farah Hazel, Setiaku Pasti, Melaka FM.

0: Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

sebuah lagu daripada Salim, Benci Tapi Rindu. Jangan terlalu benci, nanti boleh jadi sayang. Jangan terlalu sayang, nanti boleh jadi benci. Tapi kalau dalam lagu ni, dia benci tapi rindu, macam mana nak mengubati rindu itu Dalam rindu itu tapi benci. Tapi dalam benci tapi rindu, aduh. Okey, baik. Saya akan tunaikan permintaan lagu yang mana sempat untuk jam ini sampai pukul 4 nanti. Dan permintaan lagu yang pertama daripada Darwis, nak ucapkan selamat petang ke

nyanyian Aziz untuk hiburan semua pendengar setia Melaka FM. Terima kasih Darwis. Dan juga Hajar Nolilah dari Tangga Batu nak minta lagu Ayam Delapeh, nyanyian Anita Sarawak untuk hiburan semua pendengar Melaka FM. Baik, terima kasih Hajar Nolilah. Dan juga yang ini saya akan tunaikan dahulu lagu permintaan daripada Kak Zura Juju yang baru sampai dekat kedai di Bendang tu kan. Nak buka warung ke tu? Katanya nak minta lagu Oh My Darling daripada filem Mujud Se Dosti Karoge, nyanyian Alisha Chinai dan juga Sony Nigam. Jom kita layan Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amalina Abdul Halim. Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dimansuhkan bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata keputusan itu dibuat selepas mengambil kira memorandum serta pandangan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta berkenaan. Beliau berkata demikian di MIT CIKRO. Dua pelajar MRSM Alur Gajah yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu akhirnya ditemukan selamat. Mereka ditemui di sekitar Pasar Seni Kuala Lumpur malam tadi. Pengerusi MARA, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, Siti Nur Aira Aidi dan Nur Aish Humaira Muhammad Sa'an ditemukan polis Bukit Aman pada pukul 10.31 minit malam. Kedua-duanya kemudian dibawa ke lokasi keselamatan untuk tindakan lanjut pihak berkuasa. Sebelum ini, polis meminta bantuan orang ramai mengesan dua pelajar perempuan MRSM tersebut yang dilaporkan hilang sejak Selasa lalu. Ketua Polis Daerah Alur Gajah, Superintenden Ahmad Abu Bakar berkata pihaknya menerima laporan berhubung kehilangan kedua-dua remaja itu pada 11 Ogos lalu. Zoo Melaka bakal membawa masuk spesies kancil sebagai sebahagian usaha memperkayakan tarikan kepada pengunjung dalam masa terdekat. Pengurus Zoo Melaka Dr. Zahidah Izzati Zaid berkata usaha itu dilihat dapat memperkukuh peranannya sebagai pusat konservasi dan pendidikan hidupan liar. Ketika ini persiapan awal sedang dijalankan bagi menerima kancil berkenaan. Kemasukan kancil itu juga melengkapkan usaha Zoo Melaka untuk terus memperbanyakkan lagi koleksi hidupan liar tempatan sekaligus memberi peluang kepada pengunjung khususnya generasi muda mengenali spesies yang semakin sukar ditemui di habitat asal. Agensi Antidadah Kebangsaan AADK dan Radio Television Malaysia RTM memperkukuh kerjasama strategik bagi meningkatkan kesedaran masyarakat serta usaha pencegahan penyalahgunaan dadah. Ketua Pengarah AADK Datuk Rosli Jusso berkata kerjasama itu penting bagi memanfaatkan capaian luas RTM menerusi platform televisyen, radio dan media sosial terutama dalam menyampaikan mesej pencegahan kepada masyarakat luar bandar. RTM juga boleh membantu memperluas liputan berkaitan program pencegahan, penguatkuasaan serta kesedaran awam mengenai bahaya penyalahgunaan dadah. Dalam pada itu beliau berkata, RTM sebelum ini banyak membantu AADK menerusi liputan program termasuk sambutan Hari Anti Dadah serta pelbagai inisiatif pencegahan yang dilaksanakan agensi berkenaan. Ujarnya kerjasama itu perlu dipertingkatkan dengan memanfaatkan platform media sosial RTM bagi memastikan mesej pencegahan dapat disampaikan kepada khalayak lebih luas dan memberi impak yang lebih besar. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ewas Masa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempersonakan 102.3.

atau yang hari terjerumus dalam isu pornografi ini. Baik, yang pertama tuan-tuan, wajib untuk kita dapatkan bantuan daripada golongan profesional ataupun golongan alim ulama bagi membantu diri kita pulih daripada emosi, perasaan ataupun jiwa yang dah rosak tuan-tuan dan puan-puan. Jangan takut, jangan segan, jangan malu untuk dapatkan khidmat kaunseling. Kerana apa tuan-tuan, bila kita dapatkan khidmat nasihat daripada pakar-pakar ini, mereka akan membantu membentuk jiwa yang lebih harmoni untuk memastikan jiwa kita lebih sihat agar kita tahu bagaimana nak kontrol, nak monitor diri kita agar tak terlibat dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan diri kita. Itu yang pertama.

Berita seterusnya, sebuah helikopter berdaftar di Ukraine meletup dan terbakar ketika menjalani ujian pengoperasian enjin di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang tengah hari tadi. Kejadian menyebabkan seorang kru warga Ukraine cedera selepas terkena serpihan letupan, manakala tiga lagi terselamat. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memaklumkan helikopter jenis Kamov KA-32S itu sedang menjalani ujian enjin di darat sebagai sebahagian daripada aktiviti penyelenggaraan. Siasatan berhubung kejadian itu dijalankan oleh Biro Siasatan Kemalangan Udara di bawah Kementerian Pengangkutan. Susulan insiden itu, landasan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah ditutup sementara, dibuka semula pada pukul 2.57 minit petang tadi. Ketua Pegawai Eksekutif CAAM, Kapten Datuk Nur Azman Mahmud berkata, sepanjang tempoh penutupan, 8 penerbangan masuk dilencongkan ke lapangan terbang lain, manakala 3 penerbangan terpaksa menangguhkan pelepasan. Penumpang dinasihatkan supaya menyemak dengan syarikat penerbangan masing-masing bagi mendapatkan perkembangan terkini penerbangan mereka. Gempa bumi Indonesia. Angka kematian akibat gempa bermagnitud 7.7 di Pulau Flores meningkat kepada 20 orang. Pegawai Pejabat Mencari dan Menyelamat Maumere mengesahkan 6 mangsa cedera, manakala 2 lagi masih tertimbus di bawah runtuhan. Pihak berkuasa wilayah Nusa Tenggara Timur turut memaklumkan gegaran turut mengakibatkan kerosakan bangunan serta kerosakan jalan raya akibat tanah runtuh. Penduduk dinasihatkan supaya terus berwaspada terhadap potensi gempa susulan sementara operasi penyelamat diteruskan. Sementara itu, sebanyak 111 gempa susulan direkodkan di wilayah berkenaan dengan aktiviti seismik masih berterusan. Gegaran terbaru bermagnitud 3.8 sekaligus mencetuskan kebimbangan dalam kalangan penduduk di kawasan terjejas. Kira-kira 2,000 penduduk turut dipindahkan ke tempat selamat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memaklumkan puluhan kediaman, kemudahan kesihatan dan pejabat kerajaan mengalami kerosakan terutama di wilayah Manggarai. Sekurang-kurangnya 7 orang maut, manakala 3 lagi cedera dalam serangan udara rejim Zionis Israel di pinggir kampung Ansar, selatan Lebanon awal pagi tadi. Bedilan yang memusnahkan sebuah kediaman itu merupakan serangan yang pertama dilaporkan berlaku sejak perjanjian gencatan senjata di Meterai 2 bulan lalu. Agensi berita tempatan turut melaporkan pesawat negara haram itu melancarkan beberapa siri serangan udara menyasarkan kawasan Ali Al-Tahir, sebuah bukit strategik yang menghadap Nabateh, dan meletupkan beberapa rumah di Bandar Bin Jebel berhampiran sempadan. Sukan Bola Sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Melaya bertekad melakar kejutan menentang juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Ketua Jurulatih Interim Tan Cheng Ho menggesa pemainnya kekal fokus dan tidak menjadikan masalah kecederaan serta ketiadaan pemain utama sebagai alasan. Beliau juga yakin semangat dan disiplin tinggi anak buahnya mampu membuktikan keupayaan sebenar pasukan di pentas separuh akhir. Dalam pada itu, Kem Harimau Melaya terpaksa beraksi tanpa kelibat beberapa pemain utama dalam pertembungan menentang Vietnam. 4 pemain utama iaitu Edric Dos Santos, Jimmy Raymond, Alif Haikal serta Engku Syakir diketepikan akibat masalah kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Cadangan Mansur Alku dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji, pengawal selia tunggal elak maklumat terpisah. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Radio Nomor 1 Orang Melaka.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Muawiyah ibnu Haidah al-Kushari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wailun lilladhi yuhaddisu fayakzibu liyudhika bihi al-qauma wailun lahu wailun lahu. Daripada Muawiyah bin Haidah al-Kushari radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara kemudian dia berdusta agar satu kaum tertawa kerananya, kecelakaan untuknya, kecelakaan untuknya. Hadis diriwayatkan daripada Maktabah Asyariyah dan Ali Hasan. Pengajaran daripada hadis, elakkan gurauan yang di dalamnya ada unsur berdusta, mengumpat, menghina, juga meremehkan orang lain hanya kerana ingin menghiburkan orang atau menyebabkan orang tertawa. Gurauan bukan kawasan yang bebas daripada hukum halal dan haram, kerana lidah seseorang Muslim tetap terikat dengan amanah kebenaran dalam keadaan serius ataupun santai ataupun dalam keadaan suka-suka. Kecelakaanlah orang yang menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang di dalamnya mengandungi kebohongan, penghinaan, juga meremehkan orang lain sehingga menyebabkan orang tertawa, sama ada melalui pertuturan, lakonan, lukisan, gambar ataupun juga tulisan. Disebutkan di dalam Syarah Tuhfah Ad-Dahawi, perkataan wail ini maksudnya celaka atau binasa, diulang dengan tujuan menegaskan beratnya kesalahan tersebut, kerana dusta adalah antara punca pelbagai keburukan dan boleh jadi pintu kepada dosa-dosa yang lain. Dusta dalam bentuk hiburan sehingga membawa kepada ketawa diberi ancaman keras kerana ia merosakkan sifat jujur. Jadi dengan sebab itu, antara bentuk dusta untuk hiburan pada masa kini yang perlu kita jauhilah menyebarkan berita palsu untuk mendapat perhatian berasaskan penipuan. Mereka menceritakan cerita palsu, petikan palsu, suntingan mengelirukan kepada video ataupun audio ataupun akaun palsu dan penyamaran. Ini adalah tanda-tanda orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menggunakan elemen-elemen yang membawa kepada kerosakan dan kemusnahan kepada diri dan kepada orang lain. Yang lebih berat daripada itu, ia membawa kerosakan kepada dirinya apabila beliau bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu merupakan satu dosa. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengawal lisan kita, bicara kita, sama ada bicara dalam bentuk lisan ataupun ada bicara dalam bentuk perbuatan ataupun bicara dalam bentuk perkara-perkara yang tidak sesuai dalam kehidupan kita yang boleh membawa kemudaratan kepada diri dan kepada orang lain, walaupun hanya dalam bentuk suka-suka ataupun dalam bentuk hiburan yang ianya boleh membawa kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.

An Ummu Salamah qalat ma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min baiti qattu ila rafa'a tarfahu ila as-sama'i faqala Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar dari rumahku kecuali baginda akan menghadapkan pandangannya ke langit, lalu baginda membaca zikir, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Yang bermaksud, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku tersesat atau disesatkan orang lain, dari aku tergelincir atau digelincirkan orang lain, daripada aku menzalimi atau dizalimi orang lain, daripada kebodohanku atau dibodohkan orang lain. Hadis riwayat Abu Daud, nombor hadis 5094, dan hadis adalah hadis sahih. Pengajaran yang kita boleh

rasulillahi uswatun hasanah. Semuanya pada diri kamu, wahai Muhammad, terdapat contoh ikutan yang terbaik. Yang keduanya, antara adab ataupun tata cara atau etika keluar daripada rumah ialah berzikir, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari aku tersesat atau disesatkan orang lain, dari aku tergelincir atau digelincirkan orang lain, daripada aku menzalimi atau dizalimi orang lain, dan daripada kebodohanku atau dibodohkan orang lain. Jadi zikir ini mengandungi permintaan perlindungan daripada beberapa perkara. Yang pertama, meminta perlindungan daripada perkara yang berkaitan dengan agama, iaitu perlindungan daripada kesesatan atau disesatkan, sama ada disesatkan oleh syaitan, jin, ataupun disesatkan oleh manusia yang ingin menjauhkan kita daripada jalan yang lurus. Yang keduanya, meminta perlindungan daripada perkara yang berkaitan dengan masalah dunia, iaitu menzalimi diri sendiri dengan dosa ataupun dizalimi oleh orang lain terhadap jiwa, harta ataupun kehormatan. Yang ketiga, meminta perlindungan daripada perkara yang berkaitan dengan interaksi dalam masyarakat, iaitu tergelincir

Saudara muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat maghrib daripada Melaka FM.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Cinta kepada kematian. An Ubadah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba liqa' Allah ahabba Allah liqa'ah wa man kariha liqa' Allah wa kariha Allah liqa'ah. Daripada Ubadah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, maka Allah mencintai pertemuan dengannya. Dan

Saudara Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah, seketika nanti akan kedengaran suara azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat isyak daripada Melaka FM.

kita pulih daripada emosi, perasaan ataupun jiwa yang dah rosak, tuan dan puan. Jangan takut, jangan segan, jangan malu untuk dapatkan khidmat kaunseling. Kerana apa tuan-tuan, bila kita dapatkan khidmat nasihat daripada pakar-pakar ini, mereka akan membantu membentuk jiwa yang lebih harmoni untuk memastikan jiwa kita lebih sihat, agar kita tahu bagaimana nak kontrol, nak monitor diri kita agar tak terlibat dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan diri kita. Itu yang pertama.

0: Penggunaan telefon semasa memandu merupakan salah satu punca utama kemalangan jalan raya. Tindakan ini mengganggu tumpuan, melambatkan reaksi dan meningkatkan risiko pelanggaran. Setiap pemandu bertanggungjawab memastikan keselamatan diri, penumpang dan pengguna jalan raya yang lain. Elakkan sebarang penggunaan telefon bimbit ketika kenderaan sedang bergerak. Gunakan mod bebas tangan hanya jika benar-benar perlu. Berhenti di lokasi selamat sebelum menggunakan telefon bimbit. Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Warung Dangdut. Eh, wah!

0: daripada Allahyarham Dato' M. Kilau dengan lagunya Hutang Minta Hutang. Masih lagi bersama dengan saya DJ Fadlan Warun dan Dud. Lagu pilihan daripada Cik Hafiz ya. Fada tunaikan, semoga terhibur leh malam ni. Bila dengar lagu Hutang tadi tak? Ya, siapa yang pernah berhutang ataupun rasa-rasa macam nak mula berhutang, apa kata fikir panjang dulu. Kita nak kongsikan sikit lah mengenai tip untuk elak berhutang. Yang pertama sekali, kalau boleh kita rekod setiap sen pendapatan dan juga perbelanjaan supaya duit kita tidak habis begitu sahaja, tuan-tuan. Kemudian simpan dulu, belanja kemudian kena amalkan, okay? Asingkan sekurang-kurangnya 10% gaji untuk simpanan sebelum mula berbelanja. Yang ketiga, guna tunai ataupun debit ya. Elakkan kad kredit untuk pembelian harian melainkan anda mampu bayar penuh pada setiap bulan. Kalau rasa macam tak mampu, janganlah guna. Risau. Di kemudian hari nanti, takut diri yang merana kan? Seterusnya, bina tabung kecemasan. Sediakan simpanan khas untuk kos mendesak agar tidak perlu meminjam ketika susah. Ini benar sekali. Kurang-kurang kena ada setiap bulan tu RM50 masuk dekat tabung kecemasan tau. Beza kehendak dan juga keperluan. Jangan beli barang mewah ataupun ikut nafsu jika ia membebankan kewangan. Ya, betul. Itu antara perkara tip lah untuk kita sama-sama elak daripada berhutang. Mudah-mudahanlah dilancarkan segala urusan keuangan kita. Baik, kita nak dengarkan nota suara kiriman daripada siapa ni, Hamad Jah. Mana Kak Rokia teratai tadi? Elok nak mainkan nota suara, dah hilang pula. Kak Rokia? Dah. Mari kita dengar kejap. Apa kata Kak Rokia ya? Oh, Kak Rokia. Silakan.
1: Assalamualaikum, Pal. Semoga sihat selalu ya.
0: Ya. Yeah.
1: Saya nak minta lagu Yah Mahmud. Ada tak, Pal?
0: Yahya Mahmud?
1: Kalau tak ada, Pal boleh tukarkan lagu Selamat Jalan Romeo daripada Ram Daram. Lagu ni untuk Ildiana, Fatima, Jamila, tak lupa bos Kak Benny. Dan juga pada semua peminat-peminat dandun. Pak balik nanti, hati-hati ya.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Rukiah kita. Kita faham Kak Rukiah dah mula risau. Kenapa lah Dok Fani tak siarkan lagi nota suara Kak Kia? Ni Kak Rang. Mari kita layan Selamat Jalan Romeo. Yee!

0: dunia sekeliling. Ketagihan gadget boleh menjejaskan tumpuan belajar, kesihatan mata dan hubungan dengan keluarga. Lebih membimbangkan, mereka boleh terdedah kepada buli cyber dan juga penipuan dalam talian. Kita sebagai ibu bapa wajib menghadkan masa skrin dan pantau aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal. Ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Dunia sekarang ni makin maju.
2: Komunikasi makin padu.
1: Nak berinteraksi bersama DJ Melaka FM pun mudah dan senang.
2: Guna je WhatsApp nombornya 010-806-1023.
1: Nak type sendiri pun boleh. Nak rakam suara sendiri pun boleh.
2: Senang kan? Memanglah senang.
1: Inikah Melaka FM?
2: 010-806-1023.
1: Radio nombor 1 orang Melaka ber...

Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitude 6.4 berlaku di Sumatera Utara, Indonesia, kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan kawasan sekitar pantai barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Susulan gempa bumi tersebut, beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang, John Sagun Francis, mengesahkan 5 laporan berkaitan diterima pihaknya setakat ini. Tambah beliau, gegaran dirasai di Batu Kawan, Batu Worth, Bayan Baru dan Batu Feringgi. Pegawai dan anggota bomba telah ke lokasi dan melaksanakan pemeriksaan lanjut ke atas bangunan-bangunan. Luar negara, Iran menegaskan kuasa penuh ke atas Selat Hormuz dan menolak dakwaan Presiden Donald Trump bahawa laluan strategik itu sebagai wilayah Amerika. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Gharib Abadi, menyatakan selat itu tidak boleh ditawan menerusi media sosial atau ukutan ketenteraan. Beliau menegaskan laluan air tersebut sentiasa milik Iran dan sebarang keputusan untuk menutup atau membukanya hanya tertakluk di bawah arahan Tehran. Iran juga berikrar akan meneruskan sekatan selagi Amerika tidak mengakui kekalahan strategik mereka. Sebanyak 22 daripada 34 stesen oksigen di Semenanjung Gaza terpaksa dihentikan operasinya akibat sekatan Israel dan kekurangan alat ganti yang serius. Kementerian Kesihatan Palestin memberi amaran baki 12 stesen lagi berisiko lumpuh sepenuhnya sekaligus mengancam nyawa ribuan pesakit di hospital. Malah peranti pengisian tong oksigen yang tinggal juga boleh rosak bila-bila masa tanpa penyelenggaraan kecemasan. Pihak kementerian menggesa sekatan ditarik balik serta-merta bagi membawa masuk peralatan teknikal dan stesen oksigen baru untuk menyelamatkan nyawa. Akhir sekali sukan Piala Dunia Hoki 2026. Skuad hoki negara memulakan aksi dengan kekalahan kepada Jerman 1-5. Pengendali Speedy Tigers, Brandon Corellan, mengakui kecewa dengan persembahan yang ditampilkan anak buahnya dan menyifatkan skuad negara tidak beraksi pada kebolehan sebenar mereka. Speedy Tigers dijadual bertemu Perancis Isnin depan sebelum melengkapkan aksi kumpulan B bertemu tuan rumah Belgium pada Khamis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu jerebu rentas sempadan akan dibincang dalam jawatan kuasa ASEAN. Kawasan pantai barat Semenanjung rasa gegaran gempa bumi di Sumatera. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam. Melaka FM 102.3.

0: anda dah follow TikTok Melaka FM?
1: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH. Geng Borohantu.
1: Geng Borohantu, selamat pagi. Assalamualaikum. Hani masih lagi di sini menemani anda. Masuk jam ketiga hari ini, Hani akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi. Jadi kepada anda, Geng Borohantu, teruskan setia mendengarkan Nasional FM. Antara lagu menarik yang akan menanti anda untuk jam ini,

0: gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH Geng Buruhantu.
1: Geng Buruhantu, assalamualaikum. Hari ini masih lagi di sini menemani anda untuk Geng Burung Hantu. Kalau sekarang pukul 4 minit pagi, kepada anda teruskan kekal bersama Nasional FM.

STR Fasa 3 mula disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Pemulihan kewangan TH tingkat keyakinan pendeposit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzila Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

berita seterusnya. Luar negara, Iran mendakwa ketidakstabilan di Selat Hormuz berpunca daripada tindakan tidak sah Amerika Syarikat dan Israel terhadap negara itu. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, Selat Hormuz berada dalam keadaan terbuka dan tidak berdepan masalah sehingga serangan terhadap Iran pada 28 Februari lepas. Baghaei turut menyifatkan sekata laut dikenakan Washington di selat berkenaan sebagai pengakuan terhadap tindakan agresif terhadap Iran. Sementara itu, Baghaei turut memaklumkan Iran telah mencapai persetujuan dengan Oman berhubung peta laluan perkapalan bagi Selat Hormuz selepas rundingan teknikal selama beberapa minggu. Tambah Baghaei, Iran dan Oman, dua negara pesisir yang bersempadanan dengan laluan perairan strategi itu, memerlukan rundingan intensif 3 bulan lepas susulan menandatangani memorandum persefahaman pada 18 Jun bagi mewujudkan laluan navigasi yang selamat. Ketua politik Hamas Khalil al-Ahya dijadual berlepas ke Kahirah untuk mengadakan rundingan dengan Ketua Perisikan Mesir Hassan Rashad menjelang lawatan utusan Presiden Amerika Donald Trump Jared Kushner ke rantau itu. Kushner pula akan mengunjungi Israel dan Mesir bagi merapatkan jurang berhubung pelan Gaza yang ditolak Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Hamas menegaskan pihaknya mematuhi perjanjian dan menggesa Washington serta negara pengantar antara memberi tekanan kepada Netanyahu supaya mematuhi pelan berkenaan. Sukan, upacara perasmian Sukan Malaysia Sukma dan Sukan Para Malaysia Para Sukma 2026 berlangsung penuh meriah di Dataran Kemerdekaan Shah Alam malam tadi. Selepas 28 tahun, Selangor kembali menggalas tanggungjawab sebagai tuan rumah kepada temasya dui tahunan itu. Majlis perasmian disempurnakan oleh Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sharafuddin Idris Shah. Edisi ke-22 itu menyaksikan persaingan lebih 5,000 atlet muda dari seluruh negara memburu 468 pingat emas menerusi 37 jenis sukan yang dipertandingkan sehingga 24 Ogos. Dalam pada itu, penganjuran temasya sukma dan para sukma bukan mahu mencipta rekod semata-mata. Sebaliknya, membuka jalan kepada melahirkan sebuah generasi yang lebih berani dan berkeyakinan. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, sukan menemukan manusia daripada latar belakang yang berbeza dan mengajar individu bersaing tanpa kehilangan rasa hormat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. STR Fasa 3 mula disalurkan kepada 5.3 juta penerima. Pemulihan kewangan TH tingkat keyakinan pendeposit. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

16 Ogos 2004, USM berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT. Pada hari ini, dalam tahun 2004, Universiti Sains Malaysia, USM, berjaya melancarkan satelit pangkalan bumi, VSAT, Very Small Aperture Terminal, yang ditempatkan di atas bangunan baharu pusat pengajian sains komputer, PPSK, USM Pulau Pinang. Upacara pelancaran satelit ini disempurnakan oleh Yang Berbahagia Datuk Suriah binti Abdul Rahman, Ketua Setiausaha Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi. Satelit berukuran 4.5 meter ini dihubungkan dengan satelit pangkalan bumi di Jepun, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand dan Nepal bagi membolehkan kerja-kerja penyelidikan rangkaian dengan negara-negara tersebut dijalankan. Ia bukan sahaja digunakan sebagai perantara berkaitan penyelidikan dan pembangunan R&D bagi bidang sains pengkomputeran, namun turut berfungsi sebagai medan perkongsian dalam bidang bukan teknologi maklumat, IT, seperti pertanian dan pendidikan.

0: membayar seluruh rakyat Malaysia, Melayu, Cina, India, Iban, Kazakhstan terpaksa bayar kerana kerakusan dan penipuan mereka. Maka arahan dikeluarkan, ambil tindakan setegas mungkin.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Juga dalam ucapan sama, Perdana Menteri berkata tuntutan di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 membabitkan Sabah dan Sarawak diangkat sebagai agenda nasional. Kerajaan Madani menjadi kerajaan pertama dalam sejarah yang melihat tuntutan Sabah dan Sarawak bukan sebagai isu sampingan, sebaliknya sebagai agenda penting dalam pembangunan negara. Menurut Datuk Seri Anwar, Kerajaan Madani memberi perhatian lebih serius terhadap tuntutan MA63 dengan meningkatkan peruntukan secara khusus kepada Sabah dan Sarawak. Daripada 29 perkara berkaitan MA63, 9 telah diselesaikan, 13 dimuktamadkan, manakala 7 masih dalam rundingan. Kerajaan turut meningkatkan pemberian khas kepada Sabah dan Sarawak secara berperingkat. Bagi Sabah, pemberian khas meningkat daripada RM26.7 juta setahun bagi tempoh 1973 hingga 2021 kepada RM1.5 bilion pada 2026. Manakala peruntukan untuk Sarawak meningkat daripada RM16 juta kepada RM600 juta pada 2025 dengan pemberian 2026 masih dalam rundingan. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan disaran menilai semula dasar yang dilaksanakan bagi memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasai lebih menyeluruh oleh rakyat. Ahli Majlis Pimpinan Pusat PKR, Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata, prestasi ekonomi yang positif perlu disusuli dasar yang memberi kesan langsung kepada masyarakat. Katanya, meskipun petunjuk ekonomi termasuk pertumbuhan, inflasi, pengangguran dan ringgit menunjukkan prestasi positif, masih ada rakyat yang belum merasai manfaatnya.
2: Dan ini sebabnya kita perlu melihat semula setengah-setengah polisi yang telah kita umumkan. Saya pun dah membuat beberapa cadangan untuk kita melihat bagaimana ekonomi kita ini dapat dirasai oleh semua. Satu. Yang kedua ialah dari segi komunikasi yang disebut tadi. Kita pun perlu mendengar dan juga memberi maklumat yang tepat kepada rakyat. Dan yang ketiganya ialah kita di parti sendiri. Ya, orang-orang parti sendiri kena sedar yang kita perlu memastikan parti ini kukuh, ya, jentera kita kuat.
1: Beliau ditemui pemberita selepas ucapan dasar Perdana Menteri pada Kongres Nasional PKR 2026 di MITC Agro. Tengku Zafrul turut mengakui komunikasi kerajaan masih boleh dipertingkan, terutama dalam memastikan maklumat mengenai bantuan dan inisiatif kerajaan sampai kepada rakyat. Perbadanan Muzium Melaka Perzim sasaran lebih 4,000 pengunjung melawat muzium dan galeri di bawah seliaannya sempena kemasukan percuma produk pelancongan Melaka pada 31 Ogos ini. Pengurus Besar Perzim Ernie Hamzah berkata sebanyak 6 muzium dan galeri dibuka secara percuma kepada orang ramai pada sambutan Hari Kebangsaan tahun ini. Lokasi terbabit ialah Muzium Rakyat, Muzium Pertanian di Jasin, Galeri Golf, Galeri Demang Abdul Ghani, Rumah Adat Patih Negeri Melaka dan Muzium Belia. Perzim sentiasa memastikan kesiapsiagaan lokasi dan kemudahan pengunjung berada dalam keadaan baik bagi menyambut kedatangan orang ramai sempena kemasukan percuma berkenaan. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Yang sahih di RTM Melaka FM mempersonakan 102.3.